6:31 minut, dobro jutro. Zaprite kak mentalni zavihek, prehitro je in prezgodaj za pretirano razmišljanje. Razmišljam, ker se mi zdi, da preveč razmišljam.